0: M90 Mobile.
1: Sama wudwa esinyina emwa kesia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yede brawo ewo asempa FM enwe no nsia empai mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wunye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.